Bolo 6 hodín. Rádio Košice. And you can dance for inspiration.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pombér viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pombér viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.
5: Už asi nie si.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportál. Viac informácií na guest.sk.

Príjemné nedeľné ráno zo štúdia Rádia Košice vám takto 5 minút pred 7. praje Karol. Dnešná nedeľa bude poriadne nabitá, sme radi, že ste nám ostali verní aj takto 4. októbra. Oštartujeme to už tradične správami po celej, predtým ešte Komajota a Schody.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Maratónsky pretek priniesol obmedzenia v doprave. Čoraz viac ľudí využíva QR platby. Oceliari nadelili Zemplínčanom poltucet. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vodiči a cestujúci MHD sa aj dnes v Košiciach musia pripraviť na rozsiahle obmedzenia. Medzi zastávkami Májová a železničná zastávka Ťahanovce kvôli maratónu nebudú premávať autobusy. Zastávky Mier, Tomášiková a Národné námestie v smere na Blínsku Baštu presunú na opačnú stranu cesty. Dnes potrvajú dopravné obmedzenia do 15.30. Viac už povie za mesto Jana Poľová.
2: Električkové linky 2 a 7 v nedeľu nepremávajú. Linky 1, 3, 6, 9, R1 a R3 pôjdu po upravených trasách, pričom linka R2 zostáva bez zmeny. Z autobusových liniek budú bez zmien premávať 26, 28, 34 a RA. Zároveň upozorňujeme na linku 52, ktorá bude mať oproti minulému roku výrazne zmenenú trasu.
1: Mimoriadny spoj linky RA odíde o 12.52 zo Staničného námestia do vstupného areálu Nippon Steel. Vodiči musia počítať aj zo záverov úseku hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovu pri námestí Osloboditeľov. Toto obmedzenie potrvá do zajtra. Úplne uzavretá bude dnes do 18. Pribinová ulica od hlavnej a obchádzka povedie po južnej strane námestia Osloboditeľov. Všetko o dopravných obmedzeniach pre vás mapujeme v našom dopravnom servise aj na košiceonline.sk. Od májového spustenia QR platieb sa uskutočnilo už vyše 500 000 platieb v celkovej hodnote vyše 20 miliónov eur. Hovorca Daniarov Daniel Kovač uviedol, že doterajšia prax vyvrátila mýty, ktoré sa v súvislosti s platbou prostredníctvom QR kódu šírili na začiatku.
3: Rastúci počet transakcií potvrdzuje, že zákazníci aj podnikatelia si na tento jednoduchý a bezpečný spôsob bezhotovostného platenia zvykli a bežne ho využívajú.
1: Pripomenul zároveň, že pre podnikateľov je riešenie QR platieb od finančnej správy dostupné bez poplatkov a na jeho využívanie nepotrebujú kupovať platobný terminál. Obchodník ho môže využívať ako alternatívu k platbe kartou alebo ako ďalšiu možnosť bezhotovostnej úhrady. Centristicko-konzervatívna aliancia, zjednotená kandidátka lotyšského premiéra Andrisa Kolbergsa, zvíťazila v parlamentných voľbách, no na udržanie moci bude musieť vytvoriť koalíciu s ďalšími stranami. Potvrdila to verejnoprávna stanica. Druhé miesto podľa prognózy patrí strane Lotyšsko na prvom mieste a tretí sú progresívci. Hokejisti Košíc zvíťazili v predohrávke v 8. kola Tipsport ligy pre takmer 4400 divákmi v Steel Arene nad Duklou Michalovce 6-3. Oceliari položili základ úspechu už v prvej tretine, keď sa v priebehu necelých 8 minút postupne presadili Eduard Šedivý, Radek Dale a Tomáš Mikuš. Hostia síce stiahli na rozdiel gólu, ale potom domáci zaznamenali ešte 3 presné zásahy a potvrdili triumf pred svojimi fanúšikmi, hovorí útočník Tomáš Jurčo.
4: Zápas fajn, sme radi za tie body, hlavne po tých dvoch prehrách je to veľmi dobrý pocit naspäť získať nejaké tie body a hovorím, že tie zápasy sú teraz tak pomenej často, čiže celý týždeň by bolo ťažké po troch prehrách trénovať, takže sme si napravili trošku chuť, to je super.
1: V bránke hostí zo Zemplína zažil tohto sezónu premiéru brankár Vladimír Glosár. Po piatom inkasovanom gole však uvoľnil miesto kolegovi Romanovi Durnému.
5: Ťažký zápas, nemal som šťastie absolútne. Tri góly vlastne boli tečované, druhý, tretí, štvrtý, dva vlastné, jeden od hráča pred bránou, ako necítil som sa zle, ale niekedy nespravíme nič s tým. Možno keď sme mali troška šťastia po minulé zápasy, tak dneska to na nás padlo, ale verím, že budeme už iba lepší a ja konkrétne tiež.
1: V rámci dnešného programu skompletizuje v 8. kolo ďalších 5 zápasov. O 16. hodine sa stretnú Poprad s Liptovským Mikulášom a Spišská Nová Ves so Slovanom. O pol hodiny neskôr privíta Prešov Trenčín a stretnutia Nitra Zvolen a Žilina Banská Bystrica sa začnú o 17. Dnes nás čaká ďalší slnečný deň so slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 3 do 5 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Romana Váhaľová.
6: Víkend s Rádiom Košice.

Vo maratónskú nedeľu trávite s Rádiom Košice. Celý priebeh tohto bežeckého sviatku budeme pre vás monitorovať počas celého nášho vysielania. Spoza mikrofónu a za dopravu vás pozdravuje Karol, správy má pod palcom naša Romana. Už v tejto hodine si povieme o tom najdôležitejšom, čo prinesie tento ročník medzinárodného maratónu mieru a povieme si aj o najväčších favoritoch. To však až neskôr, teraz už Meghan Trainor, Lips Are Movin'.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Rádiu Košice Alex Warren a jeho Fever Dream. Je 7:20 a začínajú sa naše krátke správy.
1: NDS čiastočne sprístupnila verejnosti tunel Čebraď a východnú časť úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová ešte pred samotným odovzdaním do prevádzky. Diaľničný úsek vytvorí obchvat Ružomberka a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Spustiť ho chcú zajtra. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po útoku v základnej škole v Staškove poukazuje na vplyvy na mladých, ale i celospoločenskú náladu. Riešiť podľa neho treba aj rešpekt mladej generácie voči učiteľom. Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval na návštevu Ukrajiny. Chce krajine prisľúbiť ďalšiu konkrétnu pomoc v boji proti Rusku, predovšetkým obranné drony a zbrane s dlhým dosahom. Košice v treťom kole základnej časti typo slovenskej basketbalovej ligy doma prehrali s Prievidzou 77-104. Úspešne si zatiaľ počíňa nováčik Inter Basket. Druhé víťazstvo u súpera zaznamenal po výsledku 82-81 na palubovke Iskry Svit. Záver týždňa prevažne jasný, denné maxima od 21 do 25 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na väčšine východu je práve do 6 stupňov, Tatry a Liptov hlásia okolo 4. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné maratónske ráno aj na cesty vám praje Karol. Podmerono na obmedzenia spojené s týmto podujatím v Košiciach bude až do 15.30 úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palacku a od 8.00 kvôli maratónu uzavrú hlavnú ulicu námestie Maratónu mieru Komenského, Vodárenskú, Národnú triedu, Gorkého, Štefánikovú, Jantárovú, Južnú triedu, Rastislavovú, Mojzesovú, Československej armády a Vodconovú ulicu. Potrvá to takisto približne do 15.30. Čo sa týka radarov, je to pokojné, no na hliadku pozor v Košiciach na Herlianskej von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Toto bola Kylie Minogue, počúvate Rádio Košice. Už o chvíľu sa v Košiciach začne maratón. Poďme si teraz preto dať menšiu informačnú rozcvičku.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Metropola Východu počas celého tohto víkendu žije tradičným medzinárodným maratónom mieru, ktorý je dlhé roky spojený s 1. októbrovou nedeľou. Všetko sa začne už o 9. na Košickej hlavnej ulici. Písal sa 28. október 1924 a na štart 1. košického maratónu sa postavilo v turni 8 dobrodruhov. V rámci 103. ročníka najstaršieho európskeho maratónu je prihlásených vyše 19 200 bežcov v 6 disciplín.
2: Po tých rokoch 23-24, po tých stovkách sme si mysleli, že Slováci už zase budú hlíbiť, ale nie, nie je to pravda. Slovensko sa rozbehlo úžasným spôsobom. Samozrejme aj zahraničie, je tu 74 krajín, ale gro je teda záujem zo Slovenska, takže 5% sme tento rok teda vyšší ako v lani.
0: Na štart sa postaví aj čerstvá víťazka Košice Night Run Viviana Popovičová, ktorá absolvuje svoj prvý košický polmaratón.
3: Bude to môj prvý polmaratón v živote a veľmi sa teším, že to je v Košiciach. Veľmi som chcela ísť už polmaratón, minulý rok som už nad ním rozmýšľala, ale sezóna to nedovolila, tak sa teším, že tento rok to vyšlo. Nemám nejaký vysnený čas, len mám stratégiu to nejako neprepáliť a nechať sa atmosférou odniesť do cieľa.
0: Atraktívnosť polmaratónskej kategórie tento rok zvyšuje fakt, že preteky na 21-kilometrovej vzdialenosti budú zároveň aj majstrovstvami Slovenska. Na trati sa tak objavia aj zvučné mená ako Tibor Sahajda či Veronika Páleníková. Opäť Branislav Koniar.
2: Ja som osobne veľmi zvedavý na Veroniku Páleníkovú po Birminghame a na Vivianu Popovičovú, ktorá vstupuje do tejto disciplíny vo veku 18 rokov. Je to jeden z najväčších talentov slovenskej atletiky, takže to nás bude zaujímať. A mňa osobne veľmi.
0: Hlavná pozornosť riaditeľa pretekov sa však bude pochopiteľne sústrediť na tých najlepších. V zostave elitných bežcov nájdeme až troch mužov s osobnými rekordmi pod 2.07. Absolútne najlepšie maximum vlastní kenský rodák reprezentujúci Turecko Kaan Kigen Özbilen s rekordom 2.04.16.
2: Kaan Özbilen od roku 2015 v tureckých farbách, ale je to bežec, ktorý má za sebou ohromné úspechy. Trénoval s Eliud Kipchoge mnoho rokov, bol jeho vodičom na pamätnom behu vo Viedni pod 2 hodiny, takže skúsený bežec a celá plejada teda ďalších mladších bežcov, ktorých výkonnosť teda osciluje okolo času 2.06.
0: V ženskom osadenstve sa objaví vlaňajšia víťazka Šumet Kebedeová či víťazka maratónu v španielskej Sevile Jacqueline Čelalová.
2: Jasne najlepšia papierovo 2.20.29. Uvidíme, tie ženské preteky sú menej vypočítateľné, viac živelné. Mladé pretekárky, ktoré začínajú kariéru, vedia prekvapiť a pre nich zlepšenie o 5-6 minút nie je žiadnym prekvapením, takže tá zostáva je o niečo širšia ako v lani.
0: Súčasťou pretekov bude opäť aj olympijská štafeta, ktorú tentoraz vytvoria biatlonistka Pavlína Bátovská-Pialková, český bežec na lyžiach Martin Koukal, maďarský boxer Ištván Kováč a poľská rýchlokorčuliarka Luisa Zlotovská. V rámci štartového poľa však nájdeme aj olympijského víťaza v chôdzi Matia Tóta či účastníkov olympiády v Atlante 1996 Milana Dvorščíka a Pavla Blažka. To všetko nás teda čaká. 103. ročník medzinárodného maratónu mieru je už za rohom a Rádio Košice bude samozrejme pri tom.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Počúvate Rádio Košice aj v nedeľu 4. októbra v čase 7.39 už sú na rade krátke správy.
1: Vodiči aj cestujúci MHD sa dnes v Košiciach musia kvôli maratónu pripraviť na rozsiahle obmedzenia. Medzi zastávkami Májová a železničná zastávka Ťahanovce nebudú premávať autobusy. Vodiči musia počítať aj s uzavérou úseku hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú pri námestí Osloboditeľov. Všetko podstatné prinášame aj na košiceonline.sk a situáciu pre vás sledujeme v našom dopravnom servise. Slovenský premiér Robert Fico pre chorobu neodcestoval do Srbska. Mal tam vystúpiť s prejavom na mítingu vládnej srbskej prorokovej strany. Nemecký prezident varoval, že krajine hrozí rozkol, ako tomu bolo v časoch medzivojnovej tzv. Weimarskej republiky. Frank-Walter Steinmeier v prejave na výročie znovu zjednotenia Nemecka hovoril o hrozbe rozdelenia spoločnosti pod prívalom dezinformácií šírených protidemokratickými radikálmi. Slovenské hokejové reprezentantky sa stali celkovými víťazkami turnaja štyroch krajín v Budapešti. Svoje účinkovanie na podujatí zakončili výhrou nad Japonkami 7-3. Dnes nás čaká ďalší slnečný deň so slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Na väčšine východu a Liptova je práve 5 až 7, v Poprade máme 4 stupne. Vy máte naladené Rádio Košice, poďme na nedeľné cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pre maratón aktuálne v Košiciach rátajte s viacerými obmedzeniami, najmä v centre. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov, vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého. A od 8.00 bude kvôli maratónu uzavretá hlavná ulica, námestie maratónu Mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda, Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Bodsonova ulica. Potrvá to takisto približne do 15.30. Aktuálne bez radaru, no na hliadku pozor v obci Široké smerom z Fričoviec. To je všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Áno?

0: Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

radi, že ste sa rozhodli tráviť prvú októbrovú nedeľu spolu s nami. Celý týždeň naozaj nebol skupina Slnečné lúče a inak to nie je ani dnes. My nie sme za skupina tie najnovšie informácie, ktoré vám už o chvíľu prinesie naša Romana v správach. Predtým však ešte hudobná predohra od Adonisa a Emy Drobnej, volá sa Rituál.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Kráľovskom Chlumci obnovili nemocničné priestory. Šaško avizuje zhodu na štátnom rozpočte. Prešov zdolal lehotu pod Vtáčnikom. Máme 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. V nemocnici s poliklinikou v Kráľovskom Chlumci slávnostne otvorili zrekonštruované priestory. Riaditeľka Klára Hencelová dodala, že nemocnica počas rekonštrukcie fungovala bez prerušenia a lekári vedeli poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj na jednotlivých oddeleniach.
2: Keby som išla do čísiel, tak áno, stíhali sme dva projekty z plánu obnovy naraz. To znamená, že sme obnovovali následné lôžka a vidíte zvonka rekonštruovanie nemocnica, čiže išli sme aj do energetickej náročnosti. A musím povedať, ak prejdeme tú nemocnicu, tak na dvoch poschodiach sú vynovené izby, naozaj odrážajúce 21. storočie.
1: Obnova za viac ako 5 miliónov eur priniesla 84 zrekonštruovaných lôžok a 15 lôžok následnej starostlivosti. Návrh rozpočtu na budúci rok ráta s prostriedkami na pokračovanie výstavby nových nemocníc. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že koalícia sa na budúcoročnom rozpočte dohodne.
3: Akékoľvek rozpočtové provizorium alebo nebodaj vyrovnaný rozpočet je cesta do pekla, to znamená naozaj je dôležité a ja som o tom presvedčený, že aj chybou a úlohou koalície v tomto prípade je, že nesmú sa ľudia a verejnosť zaťažovať spormi verejne, ak sú spory, treba ich riešiť za zavretými dverami. Pozrite, ja vnímam vyjadrenia pána Tarabu, ale neviem si predstaviť, že pán Taraba, s ktorým ja chcem potvrdiť, že mám korektný vzťah, ktorý ešte na poslednej vláde sedel ako podpredseda vlády po pravici Roberta Fica ako jeho podpredseda by teraz zrazu otočil.
1: Minister verí, že aj napriek odvolaniu už bývalého podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a i ďalším zmenám, ktoré upravili koaličné počty, sa v parlamente zajtra nájde dostatok hlasov na schválenie návrhu štátneho rozpočtu. Ukrajina zintenzívne útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú politiku Moskvy, ktorá spočíva vo vzdušných útokoch. Jej cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť Kyjev a ďalšie mestá. Uviedol to prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého Kyjev nebude útočiť na civilné objekty. Zelenský tiež tvrdí, že ukrajinská spravodajská služba získala dokumenty, z ktorých vyplýva, že ruský prezident Vladimír Putin vydal pred zimou novú doktrínu vojenských útokov na oveľa širšie spektrum civilných cieľov. Futbalisti Považskej Bystrice zaznamenali v Monako Bedlige druhé víťazstvo za sebou, keď v 11. kole uspeli na trávniku Galanty po výsledku 3-2. Získom troch bodov sa dostali na tretie miesto tabuľky. Prešov dokázal uspieť pred vlastnými fanúšikmi, keď zdolal Lehotu pod Vtáčnikom 3-2 vďaka hetriku Mateja Franka. V ďalších zápasoch nestačilo Humenné na Pohronie Žiar nad Hronom Dolnáždania 0-2, Biča prehrala s Béčkom Žiliny 1-2, Inter Bratislava remizoval s FC Vion Zlaté Moravce v Ráble 2-2 a Zvolen podľahol ŠK Slovan Bratislava B02. Záver týždňa prevažne jasný, denné maxima od 21 do 25 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na východe a Liptove je práve jasno a teploty sa šplhajú k 8 stupňom. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Rádia Košice vám peknú nedeľu aj naďalej praje Karol. Dnešok je v Košiciach a rovnako aj v našom éteri venovaný najstaršiemu maratónu v Európe. Každý rok je plný rôznych silných príbehov a rovnako to bude aj tento rok. Spoločne sa na ne bližšie pozrieme už približne o 7:30, 8:30. Aj hudba môže byť plná zaujímavých príbehov, tak sa poďme do jedného spoločne započúvať. Toto je Dream Inside a Dream.

0: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: V Rádiu Košice Denis Slovák, Strawberry Sunset. V štúdiu je už aj naša Romy a to znamená, že sa začínajú krátke správy.
1: Košice dnes hostia 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Príprava športového podujatia si vyžiadala aj rozsiahlu uzáveru ciest a obmedzenia MHD. Do 15.30 sú uzavreté priestranstvá na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Viac prinesieme v našom dopravnom servise a kompletný zoznam obmedzení nájdete aj na košiceonline.sk. Robert Fico sa vyjadril k iniciatíve 17 krajín Európskej únie vrátane Slovenska proti škrtom v rozpočte únie. Podľa neho vysielame jasný odkaz, že nové európske priority nemôžu byť financované na úkor koheznej politiky a poľnohospodárstva. 10 000 ľudí znova protestovali v španielskych mestách pre bytovú krízu a vysoké nájmy. Demonstrácie sa konali deň po tom, čo parlament odmietol dve vládne opatrenia na posilnenie ochrany nájomníkov. Slovenská krasokorčuliarka Alica Lendelová obsadila na podujatí IESU Junior Grand Prix v Ljubljane konečné 16. miesto. Po krátkom programe figurovala zhodne na 16. priečke. Dnes nás čaká ďalší slnečný deň so slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 7 až 9 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodový maratónsky víkend prajeme aj na cesty. Samozrejme, z toho vyplývajú aj nasledujúce obmedzenia. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy. Do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrova ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu. A takisto do 15.30 sú uzavreté aj nasledovné ulice. Hlavná, námestie Maratónu mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda, Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova. Hlásili ste nám dva radary, a to na D1 pred výjazdom Poprad východ smer Košice a na D1 pri Chminianskej Novej Vsi do Popradu. Rýchlo sa pozrime aj na situáciu v hlavnom meste. Tu je uzavretý tunel Sitina, aktuálne obojsmerne, preto s tým rátajte a využite radšej iné trasy. A pridáme aj radar na začiatku prístavného mosta smerom z Dolnozemskej. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice žije športom.
1: Už o necelú pol hodinu sa na Košickej hlavnej začne 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. V minulej hodine sme si predstavili favoritov i viaceré sprievodné podujatia, no na trati nebudú pútať pozornosť len africkí favoriti či osobnosti s olympijskou minulosťou. Vo svetle pomyselných reflektorov pobeží malý veľký muž, ktorý osláví 16. októbra 78 rokov. Nestarnúci Peter Polák absolvuje jubilejný 50. košický maratón a opätovne tak vylepší vlastný rekord.
2: Ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší bek, ale mňa už vek dobehol, aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú, takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite. Ľutujem tých ľudí a aj moju rodinu, že tak dlho budú musieť na mňa čakať, ale keď chcú, aby som dobehol do cieľa, tak musia tam byť, lebo mi to zrobí radosť.
1: Čiperný Košičan odbehol svoj prvý maratón v rodnom meste v roku 1974.
2: Najprv bol limit 2,50, obrovský limit bol, ja som ho nesplnil vo Vranove, ale následne potom v Prahe som ho splnil ďalší rok a potom som bol nejaký 150 s časom 2,50 a som si hovoril, že nikdy nebudem nejaký bohujaký maratonista, ale nakoniec sa vyvrbilo tak, že tie maratóny som si obľúbil a pozdejšie aj 100-kilometrové behy, takže moja kariéra sa vlastne na Košickom maratóne naštartovala. V robote ma chválili, že je to dobre, takže som v tej ceste pokračoval ďalej a dneska vidíte, očakávame 50, dúfam, že ho dobehnem.
1: Počas svojej bohatej kariéry odbehol Polák 215 maratónov a na svojom konte má aktuálne vyše 408 500 kilometrov.
2: Si vážim aj tie 100-kilometrové behy, tých mám 34 a napríklad dlhšie behy, ak maratón, mám 75.
1: Okrúhly 50. košický maratón označoval už niekoľko rokov za ultimátnu métu. Po jej dosiahnutí je pripravený napiť na stenu klinec a zavesiť naň bežecké topánky.
2: Tak keď ho nájdem, ale keď stále ho nebudem vedieť nájsť, tak budem ďalej pokračovať, neviem či maratónok, ale behu určite, lebo beh ma naplňa, lebo keď som bez behu, to je jak pre kresťana, keď sa ten deň nepomodlím, mu to chýba. Už ma boli ten tréning, ale ho absolvujem, ho za aj za hodinu a pol, 10 km niekedy pomaly behám, ale potom, ak dobehnem domov, tak ten deň je krásne naštartovaný.
1: Čoskoro 78-ročný maratónec začal so súťažným behom ako 23-ročný a svoj prvý maratón odbehol 1. júla 1973 vo Vranove v čase 2:59:07. Jeho výkonnosť išla neskôr prudko nahor a svoj osobný rekord zabehol v roku 1986 v rámci podbihorláckého maratónu. Čas 2:21:26 je dodnes rekordom tohto podujatia. V posledných rokoch beží hlavne pre radosť a ochotne podporuje rozličné charitatívne podujatia. Inak tomu nebude ani dnes, keď spoločne s Petrom Gombitom z Oázy Nádej pre nový život podporia malého Vilka Olexu.
2: Ja som aj s pánom Gombitom také charitatívne behy dosť veľa behal, v podstate skoro všetké, čo sa behali, že na podporu tých, čo boli nad priepasťou a pomôcť im. Takisto Vilko malý má takú chorobu, že má tú svalovú dystrofiu, takže ozaj, že keď sa dá, keď mu pomôžu tie peniažky, tak budem len šťastný.
1: Podporiť chlapca žijúceho s genetickým ochorením, ktoré postupne oslabuje svaly, i samotného Petra Poláka môžete už o pár minút, keď spoločne s ďalšími tisíckami bežcov zaplnia celú metropolu východu. Rádio Košice bude pochopiteľne pri tom a tešiť sa tak môžete na všetko podstatné strate.
0: Rádio Košice žije športom.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio aj počas maratónskej nedele 4. októbra. Teraz sa začínajú naše krátke správy.
1: V Prešove pribudlo 14 špeciálnych odpadkových košov určených na zber cigaretových ohorkov. Mesto sa ich osadením zapojilo do recyklačného programu zberu cigaretového odpadu na Slovensku. Sociálna poisťovňa upozornila na phishingový podvod, pri ktorom útočníci vytvorili falošnú stránku napodobňujúcu jej oficiálnu mobilnú aplikáciu. Používateľov vyzýva na úhradu fiktívneho nedoplatku. Rusko zasiahlo nákladnú loď s vlajkou Libérie v jednom z čiernomorských prístavov v Odeskej oblasti. Jedna osoba zahynula a tri sa zranili. Zvyšných 13 členov posádky evakuovali. Slovenské trio v zložení Matúš Kohút, Jaroslav Katriňák a Pavol Repčák obsadilo v kvalifikácii motokrosu národov vo Francúzsku 21. priečku. Predstaví sa tak v dnešnom B finále. Záver týždňa prevažne jasný, denné maxima od 21 do 25 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na východe je práve slnečno a do 11 stupňov, Spiš a Liptov hlásia 8. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Už o pár chvíľ sa v Košiciach začína medzinárodný maratón mieru, preto treba rátať s viacerými obmedzeniami v celom meste. Do 15.30 je úplne uzavreté priestranstvo na námestí Osloboditeľov vrátane električkovej dopravy, potom až do 15.00 je úplne uzavretá južná strana námestia Osloboditeľov a Štúrová ulica od Rastislavovej po Palackého ulicu a takisto až do 15.30 sú uzavreté aj nasledujúce ulice. Hlavná námestie maratónu mieru, Komenského, Vodárenská, Národná trieda, Gorkého, Štefánikova, Jantárova, Južná trieda, Rastislavova, Mojzesova, Československej armády a Vodconova. Na radari si dajte pozor v Prešove na začiatku Petrovianskej smerom z Košíc, potom na D1 pred výjazdom Poprad východ smer Košice a na D1 pri Chminianskej Novej Vsi do Popradu. Hliadka je v hriadkách z Vojčíc a v Michalovciach na výjazde do mesta smerom zo Strážskeho. Nevynecháme ani situáciu v našom hlavnom meste, kde si dajte pozor, pretože tunel Sitina je aktuálne obojsmerne uzavretý a hliadku ste nám hlásili na konci Kutlíkovej smer Dolnozemská. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: words in heavy doses.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

Príjemnú nedeľu z jediného východoslovenského rádia vám prajeme aj krátko pred 9. Košická hlavná je už preplnená tisíckami bežcov a celé Košice sú tiež už posiate množstvom fanúšikov, ktorí sú pripravení poháňať každého z nich, či už kreatívnymi transparentmi alebo pokrikmi. Už približne o 9. nás čakajú okrem štartu maratónu aj ďalšie správy. Ostaňte preto naladení, predtým ešte Shawn Mendes a Khalid.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Muž, ktorý ohrozoval študentov, čelí obvineniu. DPB avizuje viaceré zmeny v doprave. Slovan prehral na úvod s Igokeou. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Muž, ktorý s nožom v piatok ráno ohrozoval ľudí na zastávke MHD v Bratislave, sa podľa svedkov správal chaoticky, vulgárne a agresívne. Mal mať konflikt aj s mladíkmi na zastávke. Po krátkej výmene názorov však z miesta ušiel. Podľa rektora Univerzity Komenského v Bratislave, Marka Števčeka, muž s nožom na zastávke ohrozoval študentov univerzity. Polícia ho následne zadržala, zaistila nôž, ktorý mal pri sebe a odviedla ho na policajné oddelenie. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu nebezpečného vyhrážania a po vykonaní potrebným úkonom bol umiestnený do celý policajného zaistenia. Na linke 32 začali premávať kĺbové trolejbusy. Prepájajú dlhé diely v Karlovej Vsi priamo s Račianskym a Trnavským mýtom, a to cez novú trade v Mlynskej doline a následne cez Kramáre a hlavnú stanicu. Za DPB to uviedol Jozef Vozár.
2: S tým, že v najvyťaženejších časoch ranej špičky budú na dlhých dieloch premávať trolejbusy každé 2,5 minúty a kĺbové vozidlá zároveň ponúknú viac miesta. Linka 32 v predĺženej trase zároveň plne nahrádza linku 64, ktorá sa od dnešného dňa ruší, s tým, že zostáva zachované priame spojenie Trnavského mýta s Kramármi ako tak hlavnej stanice s Kramármi. Pritom cestovné poriadky liniek 32, 42 a 49 sme na Kramároch vzájomne zladili.
1: Zároveň sa električková linka 1 v Bratislave vracia na svoju pôvodnú trasu cez námestie SMP, čím sa ruší jej dočasná trasa cez tunel a nábrežie. Pre vyššiu vyťaženosť v úseku Bajkalská autobusová stanica zlepšuje dopravný podnik interval na linke 60 v čase od 7:30 do 8:00. Linka 56 po oprave povrchu Alstrovej ulice opäť obsluhuje Barónku v pôvodnom rozsahu. O funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uchádzajú štyria kandidáti. Prvou je Kornélia Beličková, ktorá pôsobí na katedre financií Národohospodárskej fakulty. Druhým kandidátom je súčasný rektor Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo. O post rektora sa uchádza aj Erika Pastoráková. Tá pôsobí na katedre poisťovníctva Národohospodárskej fakulty. Poslednou uchádzačkou je Paula Puškárová, pôsobiaca na katedre medzinárodného obchodu na obchodnej fakulte. Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční 9. októbra o 9:00. Samotné voľby o 14:00. V Karlovej Vsi si dnes pripomenú patróna farského kostola i hlavného námestia v mestskej časti. Slávnostná omša sa začína o 11:30. Program, ktorý pripravujú bratia minoriti v spolupráci so samosprávou, odštartuje o 15:00. Basketbalisti BC Slovan Bratislava odštartovali svoje účinkovanie v A skupine základnej časti Jadranskej ligy prehrou 89-97 na palubovke bosniackého BK Igokea Aleksandrovač. Tým z hlavného mesta mal pôvodne začať súťaž na konci septembra pred domácim publikom proti FMB Belehrad, ale tento duel odložili pre štrajk rozhodcov na zatiaľ nešpecifikovaný termín. Belasi sa v nadnárodnej lige predstavujú ako historicky prvý klub zo Slovenska. Slovan čaká na úvod séria vonkajších stretnutí. Najbližšie si zahrá v pondelok 12. oktobra od 19. proti chorvátskej Cibone Záhreb. Dnes v Bratislave prevažne jasno s maximami 22 až 24 stupňov, k tomu len slabý južný vietor. Práve máme v hlavnom meste slnečno a do 11 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný víkend praje Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Ste s Rádiom Košice aj krátko po 9. Len pred malou chvíľou sa košickou hlavnou ozývali melódie Vivaldiho štyroch ročných období a to samozrejme znamená, že Medzinárodný maratón mieru oficiálne odštartoval. Samozrejme, v tomto čase je všetko ešte otvorené, no už takto na začiatku spomeniem novinku, ktorou je zvýšený počet tempárov s plážovými vlajočkami na chrbte, ktorí by mali pomôcť menej skúseným bežcom v dosiahnutí ich času. Tento rok sú rozdelení do 10-minútových intervalov. Naše oči ostávajú aj naďalej na bežeckej trati a viac si povieme samozrejme už v tejto hodine. Predtým ešte Dua Lipa a jej The Be The One. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí s útulkou alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Z jediného východoslovenského rádia nám doznieva Teddy Swims a jeho Mr. Know-it-all. Teraz už sú však na rade ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové dopoludnie prajeme aj na bratislavské cesty, kde si aktuálne dajte pozor na tunel Sitina, ktorý je aktuálne obojsmerne uzavretý, preto s tým rátajte a využite radšej iné trasy. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar je iba na nábreží pri River Parku smer Botanická. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

víkendujete s Rádiom Košice. Peknú nedeľu želáme, je 4. októbra a čas na hudobný kalendár Rádia Košice. Povedzme si len na úvod, že 4. októbra 1947 sa narodil kultový hudobník, dramaturg a scenárista Dežo Ursíny, legenda slovenského roku. Opustil nás viac ako 30 rokov dozadu. Teraz však už prepíname do angličtiny, pretože 4. októbra 1959 sa narodil Chris Lau z Pet Shop Boys.

On a Neil Tennant tvoria slávne duo, ktoré je najúspešnejším v britskej hudobnej histórii, dokonca ich tak zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Ďalším dnešným oslávencom je latinopopový spevák John Secada.

Tento deň v roku 1961 sa narodil ako Juan Francisco Secada Ramírez v Havane na Kube, má na konte dve ceny Grammy a je jedným z najúspešnejších latino umelcov a pesničky napísal napríklad pre Gloriu Estefan, Rickyho Martina i Jennifer Lopez. Na turné bol s Lucianom Pavarottim a duet si zaspieval s Oliviou Newton-John či Frankom Sinatrom. Na jeho mieste by som bol veľmi spokojný. Čaká nás obrovská pecka Another One Bites the Dust, ktorá sa pred 46 rokmi stala americkou jednotkou.

Počúvate celosvetový hit kapely Queen, ktorý napísal bas-gitarista John Deacon a ktorý je populárny počas športových udalostí a zápasov. Pesnička má brutálnu basu, možno jednu z najikonickejších. Teraz sa posunieme o 10 rokov dopredu, narodeniny dnes totiž oslavuje Nela Pocisková.

Okrem hrania v rôznych seriáloch je jej hlavným pracoviskom muzikálové pódium, ale ako počujete, nerobí jej problém ani moderný pop. Napríklad v skladbe Magnet jej spoločnosť robí Yael. Dnes sa ale nezaobídeme bez Kanaďanov Nickelback, ktorí v rovnaký deň v roku 2005 vydali svoj piaty album All the Right Reasons.

Nájdeme na ňom hity ako Faraway, Rockstar alebo Photograph. U nich doma v Kanade, ale aj v Spojených štátoch sa album dostal na čelo rebríčkov celkom oprávnene a dnes oslavuje 21 rokov. A povedzme si ešte, čo sa udialo 4. októbra 2019.

Americké country duo Dan plus Shay a kanadský spevák Justin Bieber vydali spoločný song 10,000 Hours, pričom iba 4 dní predtým mal Justin svadbu. Mimochodom, 10,000 hodín je v prepočte vyše 416 dní. Nakoniec dnešného hudobného kalendára sa vraciame k jeho veličenstvu Queen, ktorý práve 4. októbra vydali Another One Bites the Dust, jednu z najkultovejších piesní tejto britskej rockovej formácie. Nech sa páči, zahráme si ju v celej svojej kráse.

0: Rádiu Košice legendárny Queen Another One Bites the Dust. Možno ste si túto pesničku užili aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je to zatiaľ relatívne pokojné, no upozorňujeme, že tunel Sitina je aktuálne obojsmerne uzavretý, preto s tým rátajte a využite radšej iné trasy. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený aj pravý jazdný pruh od Železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to asi do 23. októbra. Ďalej pozor aj na stavebné práce na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Radar je iba na nábreží pri River Parku smer Botanická. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste naladení na vlnách Rádia Košice aj naďalej a prajeme vám ešte pohodovú jazdu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pozdravujeme z Rádia Košice. Maratónci v Košiciach už prekročili prvé medzičasy a zatiaľ sa beží poriadne rýchlym tempom, dokonca pod úrovňou traťového rekordu, a to v prípade ako mužov, tak aj žien. Medzi mužmi máme zatiaľ všetkých favoritov, vrátane vlanejšieho víťaza Mosesa Kemeja. Obhajoba sa však určite neodohrá v ženskej kategórii, keďže minuloročná víťazka Kebede Malbalemaj Šumetova sa na štart nakoniec kvôli zraneniu nepostavila a z najrýchlejšej skupinky vypadla aj tohtoročná najväčšia favoritka Jacqueline Čelalová. Z domácich pretekárov za mužov zatiaľ prvý Marek Hladík a zo žien Monika Kubáková. Je to zatiaľ naozaj otvorené na všetkých frontoch, bude sa na čo pozerať. Máme pred sebou ešte poriadne veľa kilometrov, držíme všetkým palce.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Akadémia ozbrojených síl plánuje postaviť simulačnú halu. Šaško po útoku poukazuje na vplyv na mladých. Krajčí hovorí o epidémii. Dvorský strelil druhý gól v sezóne. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši plánuje postaviť simulačnú halu. Dodávateľa stavebných prác zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je takmer 2,5 milióna eur, hľadá cez verejnú súťaž. Lehota na predloženie ponúk je do 12. októbra. Simulačná hala má umožniť veliteľom a štábom precvičovať taktické situácie v digitálnom prostredí bez nutnosti nasadenia reálnej techniky, čo má šetriť náklady. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po útorkovom útoku v základnej škole v Staškove poukazuje na vplyv na mladých, ale i celospoločenskú náladu. Riešiť podľa neho treba aj rešpekt mladej generácie voči učiteľom, uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
2: No a ja v tomto môžem iba potvrdiť a podporiť slova pána prezidenta. Samozrejme, že politici priamo ovplyvňujú celospoločenskú náladu, ale to, čo možno ešte viac ovplyvňuje správanie detí a duševné zdravie detí, sú tie vplyvy, rôzne vplyvy, ktorým čelia, na ktorými možno my, dospelí, časokrát nemáme ani len predstavu. A to je predovšetkým ten virtuálny priestor, sociálne siete. Ale nechcem sa odkláňať, myslím si, že každý, kto sa verejne vyjadruje, kto pôsobí vo verejnom priestore, musí ísť príkladom, lebo si myslím, že je najvyšší čas, aby si to každý jeden naprieč koalíciou, naprieč opozíciou, každý politik uvedomil.
1: Poslanec Hnutia Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí o epidémii duševného zdravia. Zároveň však spomína nedostatok psychológov a dlhodobo zanedbávanú starostlivosť o duševné zdravie zo strany štátu.
3: My naozaj čelíme epidémii duševných chorôb a porúch u celé naše populácie, ale výrazne to nastupuje aj u detí. A tá starostlivosť o duševné zdravie bola zo strany štátu 10 ročia zanedbávaná. Ja si myslím, že je dôležité, aby tých psychológov naozaj bolo dostatok a aby aj učitelia v školách, pokiaľ vidia akékoľvek náznaky, že takáto poradňa je potrebná pre kohokoľvek, tak aby to bolo k dispozícii, aby takíto žiaci a ich rodičia, aby mohlo byť pomožené, aby sa predchádzalo takýmto tragédiám.
1: Čo sa týka bezpečnosti v školách, podľa oboch sa treba okrem iného zamyslieť nad správaním žiakov voči učiteľom. Študentské protestné hnutie, ktoré sa rozšírilo po celom Francúzsku, sa už vymklo spod kontroly, upozornil na to parížsky policajný šéf. Demonstrantov zároveň vyzval na návrat k mierovým formám protestu a varoval, že úrady budú na násilie a vandalizmus reagovať nekompromisne. Študentské odbory medzi tým zvolali na útorok celonárodný deň demonstrácií. Stredoškoláci, ktorí blokujú školské budovy, vyjadrujú nespokojnosť preplnenými triedami, pravidelným nedostatkom učiteľov a schátranými budovami, čo pripisujú dlhoročnému zanedbávaniu školstva. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil svoj druhý gól v novej sezóne NHL. Jeho St. Louis však prehralo na ľade Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazila nad Washingtonom 3-1. Košičan zaznamenal plusový bod. V drese hostí mal ďalší slovenský obranca Martin Fehervári mínusku. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral na ľade Pittsburghu 5-6 po predĺžení a aj tento Košičan si pripísal 2 plusové body. Záver týždňa ešte jasný, denné maxima od 21 do 25 stupňov, na Spiši od 19 pri slabom vetre. Na väčšine východu je práve slnečno a do 15 stupňov, Trebišov a Liptovský Mikuláš hlásia okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodovú nedeľu praje Romana Vahaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Naladení ste na vlnách jediného východoslovenského rádia aj počas maratónskej nedele. Prví bežci sa len pred malou chvíľou dostali na obrátku na hlavnej ulici. Znamená to, že medzinárodný maratón mieru je približne v polovici. Klobúk dole však pred ženami, ktoré si stále držia bleskové tempo približne pol minútu pod traťovým rekordom. Naozaj úžasné. Samozrejme, myslíme aj na všetkých, ktorí útočia na vlastné osobáky a nemusíte byť vôbec žiadny súťažný bežec. Prajeme len to dobré a hlavne dobré nohy. Posielame k tomu aj dobrú pesničku MGK Times of My Life. Prajeme príjemné počúvanie. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.

Krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami.

0: Rádiu Košice, Adam Ďurica, medzi nami je 10.20 a my sa preto ideme spoločne pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to takto cez víkend na cestách pokojné, no pripomíname, že tunel Sitina je aktuálne obojsmerne uzavretý, preto s tým rátajte a využite radšej iné trasy. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Radar je na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP a na hliadku pozor na Popradskej pri Cintorínoch von z mesta. Ďalej pozor, medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú tu práce, z tohto dôvodu je tam osadené dočasné dopravné značenie. To je všetko, ak viete viac, určite nám volajte, alebo nám môžete dať vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice, kde môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

V Rádiu Košice sme aj naďalej najbližšie k vám. Stále sledujeme aktuálne dianie z Košického medzinárodného maratónu mieru. Čo sa týka mužov, už sme pod tempou traťového rekordu, no naopak ženy držia naozaj bleskové tempo, napriek tomu, že z pôvodného balíka favoritov ostali iba dve. Aby sme nezabudli, o pol jedenástej štartuje aj polmaratón, v ktorom nájdeme s mužov napríklad najväčšieho favorita Tibora Sahajdu a v ženskej kategórii svoju polmaratónskú premiéru zažije aj úradujúca víťazka Košice Night Run, len 18-ročná Viviana Popovičová. Už o pár sekúnd teda budeme znovu počuť tóny Vivaldiho na Košickej hlavnej, no v našom éteri už teraz budete počuť Bon Jovi You Give Love a Bad Name.

0: Tak toto znie, keď sa spojí Robbie Williams a Gary Barlow. Je 10.41. My veríme, že si užívate príjemnú slnečnú nedeľu, a to aj keď ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Z Rádia Košice pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta, kde je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, zdržaní a nehôd, no pripomíname, že tunel Sitina je aktuálne obojsmerne uzavretý, preto s tým rátajte a využite radšej iné trasy. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou, obmedzenie potrvá do 23. októbra, most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Radar je na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP a hliadka vás zastaví na Popradskej pri cintoríne von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

pohodovú nedeľu z Rádia Košice prajeme aj takto 3 minúty pred 11. Košický maratón sa už blíži k posledným kilometrom. To sú samozrejme chvíle, keď sa skupinka favoritov definitívne roztrhla a ostala už len trojica najrýchlejší. Úplne prvý je aktuálne juhoafričan Adam Lipšic, ktorý bol minulý rok pacerom, alebo ak chcete vodičom pre Mosesa Kemeja. Dnes ale útočí na osobný rekord a na úplné víťazstvo. Už o malú chvíľu sa dozvieme, či sa mu to podarí a podarí sa mu prekonať ostatných favoritov. Samozrejme, vás o tom budeme informovať. Aby som nezabudol, o chvíľu nás čakajú aj ďalšie správy Rádia Košice. Predtým však ešte Peter Beach projekt Čo skoro.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Podľa prezidenta nie je zbrojenie cestou k mieru. KDH tvrdí, že verejné financie nie sú pod kontrolou. Naši inlinisti prehrali s Talianskom. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmierneniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii.
2: Som pevne presvedčený, že každý jeden hrdinský skutok a každý jeden položený život boli obetovali v nádeji, že ich deti a budúce generácie už hrôzy vojny nikdy nezažijú. Pred našimi východnými hranicami jatý rok zúri plnoformátová vojna a na oboch stranách umrú za jediný mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov. V rovnakom veku, ako padlo množstvo ich predkov tu na dok. Áno, hovorím o predkoch, pretože v týchto horách umierali bok po boku Slováci, Rusi aj Ukrajinci.
1: Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že Dukla je symbolom slobody, víťazstva, ale aj príbehom mladých vojakov, ktorí počas bojov položili život.
3: Dukla je naozaj príbehom o tom, že naše národy chceli späť svoju vlast, chceli opäť žiť slobodne. Príbeh Dukly je odkaz všetkým tým, ktorí hovoria o národe, ktorý nikdy nebojoval a zároveň by chceli riadiť štát. Dukla je aj príbehom, ako sa postaviť vlastnému strachu. Keď si pozriete niekedy dátumy narodení obetí, ktoré ostali v týchto miestach, sú to chlapci. Sú to mladí ľudia, ktorí mali možno viac odvahy a viac hodnot pre svoju vlastnú vlast, ako mnohí veľkí politici aj týchto čias.
1: Výročia majú podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho zmysel iba vtedy, ak sa pri nich nepýtame len na to, čo sa vtedy stalo, ale aj na to, čo nám to hovorí dnes. Prirodzený rozdiel názorov na vládu, zákony, ekonomiku či smerovanie krajiny by podľa neho nemali prechádzať do znevažovania samotnej krajiny. Opozičné KDH kritizuje koaličnú rozpočtovú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta s deficitom 4,94% HDP. Verejné financie podľa hnutia nie sú pod kontrolou. Okrem iného kritizuje aj ponechanie transakčnej dane. Predseda KDH Milan Majerský zdôrazňuje, že ozdravenie verejných financií nemôže stáť iba na ďalšom zaťažovaní ľudí a firiem, ale musí byť spojené so zodpovedným hospodárením štátu a podporou ekonomického rastu. Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval ráno na návštevu Ukrajiny, aby krajine prisľúbil ďalšiu konkrétnu pomoc v boji proti Rusku, predovšetkým obranné drony a zbrane s dlhým dosahom. Súčasťou delegácie je aj ministerka hospodárstva Katarína Rajchová a 10 podnikateľov z oblasti zbrojárskeho a energetického priemyslu. Merz chce ukrajinským ozbrojeným silám v Kieve prisľúbiť skoré dodanie tisícov obranných bezpilotných lietadiel. Slovenská reprezentácia do 19 rokov v inline hokeji odštartovala účinkovanie v A-skupine na World Skate Games prehrou 4-7 s Talianskom. V Paraguaji nastúpia zverenci trénera Pavla Šturca na ďalší duel dnes o 13. proti Mexiku. Čaká nás ešte slnečný deň so slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 25 stupňov, na horách od 19. Na východe a Liptove práve teplomer ukazuje 15 až 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Pozdravujeme z Rádia Košice. Medzinárodný maratón mieru je každý rok plný mnohých prekvapení a príbehov. Tým najväčším je rozhodne tento rok víťaz, ktorého už poznáme. Je ním juhoafričan Adam Lipšic. Medzi favoritmi rozhodne nebol, no podarilo sa mu roztrhnúť balík tých najlepších a s časom 2:07:20 sa stal absolútnym víťazom. My budeme pozorovať aj tých ďalších najrýchlejších a samozrejme vám o nich dáme vedieť. No teraz ešte nasleduje hudba. Ella Eyer, Comeback, prajeme príjemné počúvanie a ešte pekný zvyšok maratónskej nedele.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: V Rádiu Košice Harry Styles a jeho americké dievčatá, my už spoločne vyrázame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj v hlavnom meste sme na cestách najbližšie k vám, poďme rovno na obmedzenia. Tunel Sitina je aktuálne obojsmerne uzavretý, preto s tým rátajte a využite radšej iné trasy. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou, potrvá to do 23. októbra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Aktuálne je to bez radaru, no hliadku ste nám hlásili na Pionierskej. Upozorňujeme ešte, že na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Zo štúdia Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol. V cieli medzinárodného maratónu mieru máme už aj najrýchlejšiu ženu, ktorou sa stala Robi Aberaš Fajesová s časom 2 hodiny 21 minút 54 sekúnd. Takisto v cieli je už aj prvý Slovák Marek Hladík. No ale nezabúdame ani na legendárneho Petra Poláka, ktorý by mal byť aktuálne približne v polovici trati. Samozrejme držíme palce, nech sa to podarí. Tak my už prepíname späť na hudbu. Toto je Post Malone a jeho What Don't Belong To Me. Prajeme vám pohodovú, slnečnú maratónovú nedeľu.

0: Rádio Košice, Vivid Hughes, Status Quo. Práve je 11.41 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj v Bratislave sme na cestách najbližšie k vám, a to aj takto cez víkend. Aktuálne je to bez výraznejších obmedzení, no upozorňujeme, že na Lajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar je na Brňanskej pri OMV smer Patronka a na hliadku pozor na Pionierskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16.00.

Aj necelých 5 minút pred 12. ste naladení na vlnách Rádia Košice. Pravé poludnie je v Rádiu Košice už tradične spojené s tými najnovšími informáciami v správach. Tentokrát to bude napríklad aj o výsledkoch medzinárodného maratónu mieru, ktorým sme vás prevádzali celé dopoludnie. Počujeme sa už o malú chvíľu po pesničke. Toto je Mark Almond a Gene Pitney, Something's Got Then Hold of My Heart. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, to najpísať sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prví maturanti začínajú z Georgia Tech rozvíjať inovatívne nápady. Petržalka chystá otvorenie športovej haly Draždiak. Slovanistky bodovali na palubovke Žiliny. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Prvých 100 vybraných slovenských maturantov začína rozvíjať svoje inovatívne nápady pod vedením odborníkov z jednej z najlepších technologických univerzít sveta, Georgia Tech. Ide o spoločnú iniciatívu digitálnej koalície Georgia Institute of Technology, Ministerstva školstva a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas nasledujúcich týždňov budú študenti v tímoch pracovať na svojich projektoch, overovať svoje predpoklady a postupne rozvíjať riešenia od prvotného nápadu až po prototyp. Príprava projektu Zážitkového centra vedy a planetária v Bratislave pokračuje podľa harmonogramu. V súčasnosti víťazný tím rozpracováva návrh, ktorý vzišiel z vlanejšej urbanisticko-architektonickej súťaže. Nasledovať bude získavanie stanovisk či potrebných povolení. Nové centrum má vyrásť v areáli zoo. Bratislavské mestské zastupiteľstvo ešte koncom júna 2023 rozhodlo, že plánované planetárium a mediatéka na nábreží Dunaja nebudú. Poslanci vtedy schválili úpravu dohody s developerom týkajúcu sa záväzku za pozemky pod bývalým parkom kultúry a oddychu. Hlavné mesto však viackrát deklarovalo, že má záujem o podporu vedy a výskumu a rozumie snahám o vybudovanie planetária. Zastávalo ale názor, že takáto inštitúcia má byť umiestnená vo vhodnej lokalite a vo vhodných priestoroch s potenciálom rozrastať sa o nové funkcie v oblasti vedy a vzdelávania. V prvej polovici októbra pribudne v Petržalke zrekonštruovaný priestor na šport a voľný čas. Mestská časť chystá otvorenie športovej haly Draždiak, ktorá od augusta minulého roka prešla rozsiahlou obnovou. Celkové náklady na rekonštrukciu, vrátane tribúny a zázemia sa tesne pred dokončením pohybujú na úrovni 3,5 milióna eur. Ďalších takmer 100 tisíc by malo stáť vybavenie haly športovými prvkami. Až 1,7 milióna eur pritom Petržalka uhradí z externých zdrojov prostredníctvom dotácií zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktoré sú určené na zníženie energetickej náročnosti. Divadelný ústav a štúdio 12 premenili svoje nádvorie na netradičnú divadelnú scénu. Do bratislavskej časti Medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc sa zapojili audiovizuálnou inštaláciou s názvom Skryté scény. Tá premenila nádvorie inštitúcie na dočasnú scénu pre projekcie makiet, kostýmov, kostýmových a scénických návrhov. Podujatie ponúka možnosť vidieť zaujímavé projekcie zasadené do stien významnej funkcionalistickej budovy na Jakubovom námestí. Biela noc potrvá v Bratislave do polnoci. Volejbalistky VK Slovan Bratislava úspešne vykročili za obhajobou titulu v Nike Extralige. V prvom kole nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže zvíťazili na palubovke VA Uniza Žilina 3-2. VK Nové mesto nad Váhom uspelo na pôde VK EŠKM Liptovský Hrádok 3-0. Aj Slavia EUBA zdolala EŠK Elba Prešov 3-0. Rovnakým výsledkom sa skončil i duel medzi tímom Valley Projekt UKF Nitra a EŠVK Pezinok. Dnešok v hlavnom meste ešte prevažne jasný s maximami 22 až 24 stupňov, k tomu len slabý južný vietor. Práve máme v Bratislave slnečno a do 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Dua Lipa a jej Physical. Fyzicky síce nie, no pomyselne sa už teraz presúvame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové nedeľné popoludnie prajeme aj na Bratislavské cesty, kde je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar je na Brňanskej pri OMV smer Patrónka a na hliadky pozor na Pionierskej a na Slomravskej pri Hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám nižším nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia. Ostaňte určite naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj počas krásne slnečnej 1. októbrovej nedele. Práve naozaj teplé počasie veľmi nehralo do kariet tým, ktorí sa na dnešnom maratóne pokúšali o rekordné výkony, no dnešok nám priniesol novú víťaznú krajinu vo výsledkovej listine. Juhoafrická republika tam pribudla kvôli čerstvému víťazovi Adamovi Lipšicovi. Najúspešnejšou krajinou je bez žiadného prekvapenia Keňa, má až 29 víťazstiev. Nebol som síce priamo na hlavnej, no už len cez obrazovku bolo cítiť, že Košičania opäť vytvorili úžasnú atmosféru, ktorou je práve košický maratón povestný. Okrem dobrého behu a dobrých fanúšikov majú Košice aj dobrú hudbu, toto už sú No Name, Lekná.

0: Toto boli Shakira a Burna Boy s ich skladbou k tohtoročnému futbalovému šampionátu. Volá sa Daj Daj. Teraz sa už presúvame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do pokojnej Bratislavy, no pozor, na Vajnorskej ulici je tu čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, potrvá to až do konca novembra a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Ostaňte určite aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pombér viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pombér viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

z Rádia Košice Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, takto 4 minúty pred 13. Ani tentokrát nás po celej neminú ďalšie správy Rádia Košice. Spolu s našou Romanou si povieme o tom, kde vyrástol jediný park olympijských víťazov na Slovensku. Zavítame aj do Španielska a v športe sa ešte raz vrátime k výsledkom medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Teraz sa už ale vraciame späť k hudbe. Toto sú Puding pani Elvisovej a ich paradox výmyslov.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri Smolníku horí les v ťažko dostupnom teréne. Gröling hovorí o nutnosti rušiť niektoré ministerstva. Najlepším Slovákom na maratóne bol Marek Hladík. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V katastri Smolníka horí od včera les v ťažko dostupnom teréne. Ako uviedol hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti, v zásahu pokračujú aj dnes. Vzhľadom na náročný terén bol do zásahu nasadený aj vrtuľník ozbrojených síl Black Hawk a situáciu pred jeho príletom monitorovali hasiči pomocou dronu. V Liptovskom Mikuláši otvoria jediný park olympijských víťazov na Slovensku. Jeho dominantou bude 5-metrové súsošie, ktoré je poctou Liptovsko-Mikulášským športovým legendám. Odhalia ho za účasti olympijskej šampiónky Petry Vlhovej a strieborného olympijského medailistu Jakuba Grigara v sobotu o 13. Branislav Gröling hovorí, že by mali byť zrušené ministerstva investícií a športu aj úrad pre plán obnovy. V televízii JOJ24 dodáva, že rozumie tomu, že niektorí ľudia prídu o prácu a bolo by to bolestivé.
2: Ale vládna koalícia mala takto postupovať 3 roky v rámci konsolidácie, aby dospela k nejakému vyrovnanému rozpočtu. No tak k čomu dospeli? Že ten deficit za 3 roky po 3 konsolidáciách majú rovnaký. Oni tu rozprávajú ľuďom, že utiahnite si opasky a túto páni si povolia kravaty a zdvihnú ruku a zabávajú sa na agrokomplexe. To je aká konsolidácia? To ako sa pozerajú na ľudí?
1: Gröling hovorí, že SAS čoskoro zverejní aj podrobný program strany, ktorým by chcela zlepšiť situáciu na Slovensku. Ruský útok dnes zasiahol most v Kieve. Oznámil to starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. K tomuto útoku došlo potom, čo do hlavného mesta pricestoval nemecký kancelár Friedrich Merz. Rusko podľa prezidenta zaútočilo aj na farmaceutický sklad v Sumách, pričom zahynula jedna osoba. Niektoré oblasti Španielska zasiahli silné búrky a intenzívne dažde, ktoré vyvolali povodne. Situácia je kritická najmä v severovýchodnom regióne Katalánsko. Víťazmi 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru sa stal juhoafrický bežec Adam Lipšic. Do cieľa prišiel v čase 2:07:21 s výrazným náskokom pred Keňanom Abednegom Čerejotom.
3: Cítim sa výborne, preteky som si kontroloval a po 24. kilometri som presne vedel, že je čas zaútočiť. Som veľmi šťastný, že som vyhral.
1: Ženskou víťazkou sa stala s časom 2:21:54, robí Aberaš Faesová z Etiópie. Najlepšími Slovákmi sa stali Marek Hladík a Mária Danečková. Na polmaratóne sa s titulou majstrov Slovenska tešili Jakub Jenčuš a Veronika Páleníková. Nedeľa ešte jasná a v úvode týždňa už čakáme postupné zväčšovanie oblačnosti s ojedinelými slabými zrážkami, teploty 19 až 24 stupňov, na horách od 17 pri slabom vetre alebo bez vetrí. Na východe máme práve 20 až 21 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je do 19 a Liptovský Mikuláš hlási o stupeň menej. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Spoza mikrofónu Rádia Košice vám príjemnú nedeľu aj naďalej praje Karol. Aj po 13. pokračujeme v dobrej hudbe, zahráme si napríklad Zuzanu Smatanovú a jej Včely, pridáme k nej aj Noah Keana s jeho singlom The Great Divide a bude tu aj česká legenda Petr Muk, zaznie jeho Stín katedrál. V zásoboch toho máme teda naozaj dosť, teraz nám však zahrá Kim Caesarian Undressed.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. Toto bol Noah Kahan, The Great Divide. Teraz už nasledujú vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové víkendové popoludnie prajeme s Rádiom Košice aj v Bratislave. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravijazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. A pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadky pozor na Pionierskej, na konci Viedenskej smer Rusovská a na Schneidera Trnavského pri kúpalisku do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Aktuálny čas 13:40, toto bol Jason Derulo a jeho Want You Want Me. Teraz už sú na rade ďalšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme na cesty do Bratislavy, kde je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, no pozor, na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravijazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadky si dajte pozor na Pionierskej, na konci Viedenskej smer Rusovská a na Schneidera Trnavského pri kúpalisku do centra. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Sú 4 minúty pred 14. a vy ste naladení na vlnách Rádia Košice, čo nás naozaj teší. V našich správach po celej si pre nás naša Romana pripravila rýchly výlet do Liptovského Mikuláša a porozprávame sa aj o rekonštrukcii miestnej plavárne a takisto aj o aktuálnej situácii v koalícii. Čaká nás toho samozrejme viac, no to až po Kristíne a jej skladbe, ktorá sa volá Stonka. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje modernizáciu plavárne. Kyjev zažíva najťažšiu situáciu od začiatku vojny. Hajduková medzi juniorkami 9. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš pripravuje rekonštrukciu vyše 40-ročnej krytej plavárne. Pri príprave projektu chce využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie. Jej prezident Ivan Šulek si plaváreň osobne prezrel a vedeniu samosprávy dal odporúčania týkajúce sa budúcej podoby bazéna.
2: Aby ten bazén spĺňal všetky predpoklady na to, aby sa tu mohli konať súťaže a aby ten bazén bol nielen pre tých športovcov, ktorí sú tu, ale aj pre návštevníkov, pre doplnkové športy, a my im pomôžeme, pretože máme na to manuál, ktorý vlastne im odovzdávame a budeme sa snažiť, aby tá spolupráca došla až do zdarného konca.
1: Mesto chce pri príprave rekonštrukcie využiť aj príľahlé priestory a zachovať tak potenciál areálu, ktorý sa nachádza v širšom centre. Ešte pred odvolávaním v Národnej rade mal ex-minister životného prostredia Tomáš Taraba telefonicky oznámiť predsedovi vlády Robertovi Ficovi, že k 30. septembru bude bez ohľadu na výsledok hlasovania v parlamente rezignovať na svoju funkciu. Uviedol to v teatri. Tarabov oponent v diskusii predseda PS Michal Šimečka upozornil, že ex-minister mohol podať demisiu ešte pred odvolávaním. Taraba mieni, že PS svojim konaním pomohlo premiérovi udržať koalíciu pri živote. Líder SAS Branislav Gröling skritizoval vyjadrenia politikov PS, ktoré hovoria o spájaní koalície a zároveň odsudzujú Igora Matoviča a Hnutie Slovensko. SAS podľa neho prijalo pozvanie Hnutia Slovensko na spoločné protesty 17. novembra. Situácia v Kyjeve je podľa miestnych najhoršia od začiatku vojny. Rusko ho chce útokmi na mosty rozdeliť na dve polovice. Putin vyvoláva paniku v čase, keď sa mu nedarí na fronte a Ukrajinci sa obávajú aj teroristických útokov. Zahraniční diplomati si už údajne pripravujú núdzové plány na presun do Lvova či Poľska. Irán znovu otvorí Hormuzský prieliv až potom, ako Spojené štáty splnia jeho podmienky, povedal to predseda iránskeho parlamentu. Teherán odmieta riešenie konfliktu z USA vojenskou cestou, ale varuje pred silnejšou reakciou v prípade ďalšieho amerického útoku. Donald Trump rušenie sankcií odmietol a uviedol, že sa rozhoduje medzi ďalšími rokovaniami a tvrdými údermi na Irán. Talianska cyklistka Azzurra Balanová získala zlato na majstrovstvách Európy v Slovinsku medzi juniorkami. V pretekoch s hromadným štartom sa zo Sloveniek najlepšie umiestnila Karolína Hajduková, ktorá finišovala na 9. priečke. Na 18. pozícii klasifikovali Luizu Bartošíkovú, 23. bola Ema Galovičová a na 50. mieste Klára Paduchová. Dnešok ešte slnečný, zajtra už mierne mraky pribudnú a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetrie a k tomu 19 až 24 stupňov pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice, peknú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, ďalšie správy máme za nami a to znamená, že sme sa preklopili do ďalšej hodiny dnešného vysielania. My vám aj naďalej posielame dobrú energiu, aj keď si osobne myslím, že vonku je tak pekne, že sa nedá neusmievať. Ak slnko nepomáha, tak určite pomôže dobrá hudba. Toto sú Sam Fender, Olivia Dean a ich Rain Me In.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 1, minus 2. Minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: V Rádiu Košice bratislavská formácia Billy Barman, Hory medzi nami sme si od nich hrali, no a teraz sa už presúvame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemnú nedeľu 4. októbra aj na cesty do Bratislavy prajeme. Tu je to aktuálne relatívne pokojné, no pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary sú na nábreží pri River Parku smer Botanická, na konci Lamačskej smer Patrónka a na zjazde z D2 na Bratsku. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám môžete volať alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii, kde môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ešte stále si užívate zaslúžený víkend. Sme radi, že môžeme byť pri tom. 4. október nám vyšiel na 1. októbrovú nedeľu a tá tento rok nepatrí iba medzinárodnému maratónu mieru, ale takisto aj všetkým Františkom, ktorí dnes oslavujú meniny. František, alebo domáckejšie Fero, Ferko, Ferry, je meno talianského pôvodu a prvý, kto ho nosil, bol svätý František z Assisi, ktorého tak odmala prezývali, keďže vedel hovoriť veľmi dobre po francúzsky. Francesco teda znamená malý Francúz. Františkovia sú muži, ktorí radi poučujú. Ich dominantnými vlastnosťami sú vôľa, aktivita, inteligencia a citlivosť. Ide o zdržanlivých ľudí a v skutočnosti sú vášniví a nepokojní. Tak, milý František, ty musíš povedať, či to na teba sedí, aj keby nie, to nevadí, buď sám sebou a uži si dnešné meniny. Ako darček posielame Wilson Phillips Hold On, všetko najlepšie.

0: Toto znie Musk, keď sa spoja maskovaný DJ Marshmallow a Maroon 5, volá sa to Closer, práve je 14.40 a my sa poďme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodový víkend prajeme aj na bratislavské cesty, kde je to relatívne pokojné, no pozor, na Vajnorskej ulici. Tu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášíkovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. To potrvá až do konca novembra. Radary sú na nábreží pri River Parku smer Botanická, na konci Lamačskej smer Patronka a na zjazde z D2 na Bratskú. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.

V Rádiu Košice nám doznieva spojenie dvoch dám, Madony a Kylie Minogue. Už o malú chvíľu nás v našom éteri čaká spojenie našej Romy a tých najnovších správ, čo rovnako znamená len kvalitu. No teraz späť k hudbe, hráme si Art Company, Suzana. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Muž, ktorý ohrozoval študentov, čelí obvineniu. Slovan prehral na úvod s Igokeou. Zajtra už polooblačno a do 23 stupňov. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Muž, ktorý s nožom v piatok ráno ohrozoval ľudí na zastávke MHD v Bratislave, sa podľa svedkov správal chaotickým, vulgárne a agresívne. Mal mať konflikt aj s mladíkmi na zastávke. Po krátkej výmene názorov však z miesta ušiel. Informoval o tom bratislavský policajný hovorca Michal Sejf. Podľa rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka, muž s nožom na zastávke ohrozoval študentov univerzity. Polícia ho následne zadržala, zaistila nôž, ktorý mal pri sebe, a odviedla ho na policajné oddelenie. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu nebezpečného vyhrážania a po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený do celým policajného zaistenia. Bratislava bola kedysi konglomerát chemických fabrík, väčších i menších. Po každej ostala nejaká environmentálna záťaž. V hlavnom meste je takýchto záťaží okolo 40. Problém však nie je iba v nich samotných, ale aj to, že sa tieto veľké územia nepodarilo celé úplne zasanovať a na mnohých miestach je alebo vzniká veľká zástavba. Uviedla to Alena Trančíková, vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
2: Malých, veľkých a znečisťujúcich chemických prevádzok, ktoré teda boli priamo fabrikou, ale teda mali lakovne rôzne alebo farbiarne. Po každej z nich ostala nejaká environmentálna záťaž, pretože oni boli postavené tak, že primárne nemali žiadnu ochranu proti presakovaniu znečisťujúcich látok a tie látky teda tam do toho podzemia prenikali. A my na nešťastie nemáme prehľad o tom, čo všetko pod tou Bratislavou je. Geologický ústav Dionýza Štúra má takú mapu znečistenia alebo predpokladaných environmentálnych záťaží.
1: Ďalší problém spočíva v tom, že sa projekty posudzovali každý samostatne a neposudzoval sa kumulatívny vplyv na životné prostredie či podzemnú vodu. Slovenská národná galéria otvorila výstavu s názvom Tomáš Reichl z bezprostrednej blízkosti. Návštevníkom predstaví prierez rozsiahlym maliarským a sochárskym dielom česko-holandského umelca, významného predstaviteľa geometrickej a minimalistickej abstrakcie. Výstava pod záštitou veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku potrvá do 7. februára. Reichlova tvorba vychádza z geometrických a priestorových počiatkov koncom 60. rokov spätých s klubom konkretistov. Basketbalisti BC Slovan Bratislava odštartovali svoje účinkovanie v skupine základnej časti Jadranskej ligy prehrou 89-97 na palubovke bosnianskeho BC Igokea Aleksandrovač. Tým z hlavného mesta mal pôvodne začať súťaž na konci septembra pred domácim publikom proti EVP Belehrad, ale tento duel odložili pre štrajk rozhodcov na zatiaľ nešpecifikovaný termín. Belasi sa v nadnárodnej lige predstavujú ako historicky prvý klub zo Slovenska. Slovan čaká na úvod séria vonkajších stretnutí. Najbližšie si zahrá v pondelok 12. októbra o 19. proti chorvátskej Cibone Záhreb. Dnes v Bratislave naďalej slnečno a zajtra spočiatku polooblačno, postupne jasno s teplotami 21 až 23 stupňov pri južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice. V Rádio Košice nám doznieva legendárny muž s legendárnym hlasom What Becomes of the Broken Hearted od Joea Cockera. Veríme, že si užívate príjemnú nedeľu plnú slnka a tým, že ste s nami, tak plnú aj dobrej hudby. Už teraz Cool and the Gang Fresh. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90-gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
6: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
5: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí medzinárodného jazzového festivalu v Košici sa budeme zhovárať už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Rádiu Košice sme si hrali duet Carmen Palbaláš a Oliver From Earth, pieseň Ranených duší. Práve je 15.21 a my už ideme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je to na cestách aktuálne pokojné, no pozor, na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra. A most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Radary sú na nábreží pri River Parku smer Botanická, ďalej na konci Lamačskej smer Patrónka a na zjazde z D2 na Bratsku. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

víkendujete s Rádiom Košice. Peknú nedeľu želáme, je 4. októbra a čas na hudobný kalendár Rádia Košice. Povedzme si len na úvod, že 4. októbra 1947 sa narodil kultový hudobník, dramaturg a scenárista Dežo Ursíny, legenda slovenského roku. Opustil nás viac ako 30 rokov dozadu. Teraz však už prepíname do angličtiny, pretože 4. októbra 1959 sa narodil Chris Lowe z Pet Shop Boys.

a Neil Tennant tvoria slávne duo, ktoré je najúspešnejším v britskej hudobnej histórii, dokonca ich tak zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Ďalším dnešným oslávencom je latino-popový spevák John Secada.

Tento deň v roku 1961 sa narodil ako Juan Francisco Secada Ramírez v Havane na Kube, má na konte dve ceny Grammy a je jedným z najúspešnejších latino umelcov a pesničky napísal napríklad pre Gloriu Estefan, Rickyho Martina i Jennifer Lopez. Na turné bol s Lucianom Pavarottim a duet si zaspieval s Olivia Newton-John či Frankom Sinatrom. Na jeho mieste by som bol veľmi spokojný. Čaká nás obrovská pecka Another One Bites the Dust, ktorá sa pred 46 rokmi stala americkou jednotkou.

Počúvate celosvetový hit kapely Queen, ktorý napísal bas-gitarista John Deacon a ktorý je populárny počas športových udalostí a zápasov. Pesnička má brutálnu basu, možno jednu z najikonickejších. Teraz sa posunieme o 10 rokov dopredu, narodeniny dnes totiž oslavuje Nela Pocisková.

Okrem hrania v rôznych seriáloch je jej hlavným pracoviskom muzikálové pódium, ale ako počujete, nerobí jej problém ani moderný pop. Napríklad v skladbe Magnet jej spoločnosť robí Yael. Dnes sa ale nezaobídeme bez Kanaďanov Nickelback, ktorí v rovnaký deň v roku 2005 vydali svoj piatý album All the Right Reasons.

nájdeme na ňom hity ako Faraway, Rockstar alebo Photograph. U nich doma v Kanade, ale aj v Spojených štátoch sa album dostal na čelo rebríčkov celkom oprávnene a dnes oslavuje 21 rokov. A povedzme si ešte, čo sa udialo 4. októbra 2019.

Americké country duo Dan plus Shay a kanadský spevák Justin Bieber vydali spoločný song 10,000 Hours, pričom iba 4 dní predtým mal Justin svadbu. Mimochodom, 10 000 hodín je v prepočte vyše 416 dní. Fotografie sa síce počúvať nedajú, no hudba nám niekedy umožňuje aj to. Práve Photograph je názov piesne z 5. albumu Kanaďanov Nickelback s názvom All the Right Reasons. Poďme si ju teda zahrať.

0: V Rádiu Košice krátky hudobný výlet do Škandinávie za švédskou speváčkou Zarou Larsson a jej Don't Worry About Me. Aktuálne je 15.42. Prajeme vám ešte peknú nedeľu, a to aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodovú nedeľu ešte stále prajeme aj na bratislavské cesty. Upozorňujeme, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Obmedzenie potrvá do 23. októbra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Radary sú na nábreží pri River Parku smer Botanická, na konci Lamačskej smer Patrónka a na zjazde z D2 na Bratsku. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Je 15.56, z Rádia Košice nám doznieva CeeLo Green a jeho Forget You. My rozhodne nezabúdame na to, že už po 16. sú pre vás pripravené ďalšie správy Rádia Košice. Moje meno je Karol, som rád, že sme spoločne mohli stráviť túto maratónskú nedeľu. Prajem ešte pekný zvyšok víkendu a posielam Martina Haricha, čo potom.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Liptovskej osade pribudne 5 kilometrov kanalizácie. V procese vraždy Kuciaka je vytýčených 12 termínov. Košičania doma nestačili na prievidzu. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. V Liptovskej osade pribudne približne 5 kilometrov kanalizácie. Projekt za zhruba 5 miliónov eur bez DPH zahŕňa i zdvojnásobnenie kapacity čistiarne odpadových vôd. Starosta obce Robert Kuzma.
2: Je to pre nás obrovský krok a teraz nás čaká samotná realizácia. Toto je ten krajší čas, kedy to môžeme odprezentovať. Ja predpokladám, že by sa malo začať na ceste prvej triedy. Vlastne sa tá kanalizácia povedie stredom jedného jazdného pruhu.
1: Stavebné práce by mali trvať 21 mesiacov. V rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý je spojený aj s trestnou vecou prípravy vražd prokurátorov, je na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vytýčených ešte 12 termínov hlavného pojednávania. Najbližší je naplánovaný na zajtra a posledný na 16. decembra. Zabezpečenie dostupnosti teplej stravy a pitnej vody je v školách nie otázkou komfortu či gastronómie, ale základným právom dieťaťa na rovnocenné podmienky. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Právo na vzdelanie je totiž priamo podmienené tým, aby dieťa nebolo v škole hladné. K porušovaniu a ohrozovaniu práv v oblasti stravovania podľa neho dochádza predovšetkým vtedy, keď systém vytvára bariéry v prístupe k základným fyziologickým potrebám. Napriek rastúcim nákladom na bývanie zostáva kúpa bytu pre Čechov najobľúbenejším spôsobom, ako zhodnotiť svoje úspory. Do nehnuteľností určených na prenájom alebo napríklad na zabezpečenie sa na starobu majú uložených už vyše 143 miliard eur. To je podľa analýzy viac, než držia v akciách alebo na sporiacich účtoch. Americká lietadlová loď George Bush s približne 4800 členmi posádky na palube priplávala do thajského letoviska na ostrove Phuket. Po 6 mesiacoch podpory amerických operácií na Blízkom východe ich tam čaká 5 dní oddychu. Košice v treťom kole základnej časti v typo slovenskej basketbalovej lige doma prehrali s Prievidzou 77-104. Úspešne si zatiaľ počíňa nováčik Interbasket. Druhé víťazstvo u súpera zaznamenal po výsledku 82-81 na palubovke Iskry Svit. BKM Lučenec dolal doma Nitru Blue Wings 94-87 a Levice potrebovali na úspech proti Komárnu predĺženie. Nad regionálnym rivalom vyhrali 87-83. Zajtra už mierne mraky ustúpia a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetrie a k tomu 19 až 24 stupňov pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
1: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
2: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
1: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí Medzinárodného jazzového festivalu v Košiciach sa budeme zhovárať už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia cvičila prenasledovanie páchateľov výbuchu bankomatu. Podľa Krúpu sú predčasné voľby na stole. Kaliňák nesúhlasí. Verstappen vyhral veľkú cenu Bahrajnu. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Súčasťou spoločného cvičenia slovenských a maďarských policajtov bol výbuch bankomatu v strede nad Bodrogom a následné prenasledovanie trojice podozrivých až na územie Maďarska. Cieľom bolo podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Ilešovej preveriť postupy a vzájomnú spoluprácu policajných zložiek pri cezhraničnom prenasledovaní.
2: Hlavnou úlohou bolo precvičiť policajné činnosti a postupy, ako aj spoluprácu a súčinnosť zúčastnených zložiek pri cezhraničnom prenasledovaní zo Slovenska do Maďarska. Policajti si zároveň preverili možnosti komunikácie a prenosu informácií medzi jednotlivými zložkami policajného zboru, maďarskou políciou a spoločným kontaktným pracoviskom Slovenské Nové Mesto Šátor alia Uhej.
1: Policajti v rámci cvičenia zadržali troch figurantov. Premiér bude musieť ustupovať. Takto v STVR zhodnotil situáciu v koalícii poslanec SAS Juraj Krúpa. Podľa Roberta Kaliňáka ale premiér Fico zvládol situáciu okolo Tarabu ideálne.
3: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukáve. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje. A v podstate to, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľný. Že proste budú na ňom rôzni poslanci v podstate klátiť drevo. Mm-hmm. Že si jednoducho budú vyžadovať všetko, čo si budú žiť, čo ich napadne. A bude musieť premiér ustupovať.
4: Mali sme dokonca niekoľkokrát, že má niekto iné názory, ale Smer je demokratická strana. A tak v zásade aj iné názory tolerujeme, necháme si ich vysvetľovať, prispôsobujeme tomu v podstate politiku a sme tým stabilizačným prvkom aj dnes.
1: Podľa Krúpu sú predčasné voľby aj naďalej na stole. Minister obrany Kaliňák ale hovorí, že Smer je stabilizačným prvkom v koalícii. Niektoré oblasti Španielska zasiahli silné búrky a intenzívne dažde a vyvolali povodne. Situácia je kritická najmä v severovýchodnom regióne Katalánsko. Aj viac než 30 ročia od zjednotenia Nemecka, východné spolkové krajiny naďalej zaostávajú za spolkovými krajinami bývalého západného Nemecka. Navyše sa zdá, že ekonomické rozdiely medzi niekdajšími dvomi štátmi v posledných rokoch zmiernili. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila výsledky najnovšej analýzy Inštitútu nemeckého hospodárstva. Holandian Max Verstappen sa stal víťazom veľkej ceny Bahrajnu, seriálu majstrovstiev sveta F1. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Z prvenstva sa radoval prvýkrát od decembra minulého roka. V úvode týždňa čakáme postupné zväčšovanie oblačnosti a ojedinele slabé zrážky. Teploty 19 až 24 stupňov, na horách od 17 pri slabom vetre alebo bez vetrí. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Váhaľová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
7: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
6: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí medzinárodného jazzového festivalu v Košici sa budeme zhovárať už zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni

súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V údolí smrti odhalili sochu maršala Ivana Koneva. Potravinárska komora avizuje zmeny vo vedení. Sabalenková si 8 finále nevybojovala. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. V údolí smrti v katastri obce Kružlova odhalili sochu maršala Ivana Koneva. Na odhalení sa zúčastnil predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jaroslav Demian.
2: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov si považuje za čest vzdať úctu a vyjadriť slova vďaky osobnosti Ivana Stepanoviča Koneva, a to na miestach mimoriadne vzácnych, na ktorých sa v krvavom boji a za mnohých obetí rodila naša sloboda.
1: Sovietský maršal Ivan Konev bol počas druhej svetovej vojny veliteľom 1. ukrajinského frontu, ktorý sa podieľal na oslobodení Slovenska a Česka. Po viac ako 15 rokoch dochádza k personálnej výmene na pozícii ústredného riaditeľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Doterajšieho Jozefa Artima strieda Jan Baršvári. Ten dlhodobo pôsobí na úrade poľnohospodárskej komory, a to ako riaditeľ odboru poľnohospodárstva a služieb. V tomto školskom roku sa v 8-ci môžu poslednýkrát prihlásiť do 5-ročných bilingválnych vzdelávacích programov. Cieľom je, aby žiaci ukončili celý vzdelávací cyklus základnej školy a až tak prechádzali na strednú školu. Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že v septembri podalo svoju prvú žiadosť o azyl viac osôb než v predchádzajúcich mesiacoch. Zároveň však zdôraznilo, že celkový počet aj napriek tomu naďalej klesá. V uplynulých mesiacoch ale stúpol počet opakovaných žiadostí od osôb, ktoré už v Nemecku žijú. Ceny ropy zaznamenali na záver týždňa pokles potom, ako predstavitelia európskych krajín súhlasili s požiadavkou amerického prezidenta Donalda Trumpa a dohodli sa na uvoľnení núdzových rezerv nafty. Cieľom je znížiť ceny palív a zároveň aj objem dovozu z USA. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková nepostúpila do 8 finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V pozícii nasadenej dvojky prehrala v treťom kole s 20-ročnou Češkou Nikolou Bartunkovou 4-6, 3-6. Talentovaná hráčka tak získala najcennejší skalp v kariére. Zajtra už mierne mraky pribudnú a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetrie, a k tomu 19 až 24 stupňov, pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša oslavuje 30 rokov. Jeho začiatky sa spájajú s hudobným lokálpatriotizmom.
5: Otec bol tým, že bol jazzový bubeník a mal blízko muzike, tak veľmi rád organizoval koncerty a hlavne nechcel, aby tí mladí muzikanti odchádzali do zahraničia.
4: Postupom času sa jazzový festival rozrástol tak, že víta aj zahraničné hviezdy. O hudobnom programe, ale i zákulisí medzinárodného jazzového festivalu v Košiciach sa budeme zhovárať už zajtra po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým

0: tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: NDS prístupnila novú časť D1. Poslanci majú hlasovať o ochrane mládeže. Grécko súžujú silné búrky. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. NDS čiastočne sprístupnila verejnosti tunel Čebrať a východnú časť úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová ešte pred samotným odovzdaním do prevádzky. Spustiť ho chcú podľa ministra dopravy Jozefa Ráža zajtra.
2: Táto diaľnica nám narobila vrások veľa, musím povedať, a chvíľu to vyzeralo naozaj zle, takže som rád, že momentálne máme zmerané, odmerané, že sa nám už diaľnica nehýbe v žiadnom úseku, všetko je v poriadku a môžeme to v pondelok otvoriť. V tuneli bude signál, tak ako vo všetkých už našich nových tuneloch, a spoplatnené to pre mýto, pre nákladné vozidla bude, a pre diaľničné známky to ako obchvat, tak vtedy je bez úhrady, takže bude to bez platenia z diaľničnej známky.
1: Diaľničný úsek vytvorí obchvat Ružomberka a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Poslanci Národnej rady budú od útorka pokračovať v parlamentnej schôdzi. Začnú štvrtý rokovací týždeň a čaká ich ešte vyše 200 bodov. Cez týždeň by mali prebrať napríklad vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Zároveň by mali hlasovať o návrhu zákona týkajúceho sa ochrany mládeže pred radikalizáciou či o strategickom dokumente Slovensko 2040. Na schôdzi majú riešiť aj vetované legislatívy a úpravu voľby zo zahraničia. Niektorí ľudia si zamieňajú prechladnutie s chrípkou, no ochorenia sa líšia. Majú zvyčajne iný priebeh aj príznaky. Pri chrípke nastupujú príznaky prudko a sú výrazné. Pre prechladnutie sú podľa UVZ typické mierne príznaky, ktoré sa začínajú pozvoľne. V dôsledku záplav po prudkých búrkach uviazlo na Kréte viacero ľudí v autách. Búrky a záplavy si vynútili aj evakuáciu turistov. Podľa gréckeho národného observatória spadlo od piatka do včerajšieho podvečera v departamente Chania až 420 litrov na meter štvorcový zdrážok. Moldavsko predvolalo ruského veľvyslanca po tom, čo zaznamenalo najnovšie narušenia svojho vzdušného priestoru raketami a dronmi, pochádzajúcimi z vojny na susednej Ukrajine. Išlo už o druhé predvolanie ruského diplomata za niekoľko dní v súvislosti s nárastom narušení vzdušného priestoru. Španielský jazdec Marc Márquez triumfoval v triede MotoGP na veľkej cene Japonska seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Na okruhu v Motegi zvíťazil pred svojim krajanom Jorge Martinom a Talianom Markom Bezechim. V celkovom poradí znížil obhajca titulu stratu na vedúceho Martina na 2 body. V úvode týždňa čakáme postupné zväčšovanie oblačnosti a ojedinelé slabé zrážky, teploty 19 až 24 stupňov, na horách od 17 pri slabom vetre alebo bez vetrí. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

Would you dance?

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rezort školstva vyvracia tvrdenia o opatreniach na gymnáziu na Zamaguri. Pravidlá rušenia rýchlosti aut pri križovatke sa majú meniť. Fluorko nestačilo na nováčika zo Sabinova. Krátko po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Opozičné političky podľa ministerstva školstva klamú o rozsahu zmien zrealizovaných po útoku v Spišskej Starej Vsi. Rezort to označil za hanbu. Minister Tomáš Drucker vo štvrtok poslancov v parlamente podľa neho detailne informoval. Ministerstvo to vyhlásilo v reakcii na opozičné poslankyne Národnej rady, ktoré volali po systémových zmenách ochrany mládeže. Návrh z dielne ministerstva, ktorý je aktuálne v parlamente, nepovažujú za dostatočný. Myslia si, že sám situáciu s násilím na školách nevyrieši. Zároveň kritizujú vyjadrenia koaličných politikov, ktoré sú podľa nich agresívne a útočné. V roku 2029 by už križovatka nemusela rušiť platnosť značky určujúcu najvyššiu dovolenú rýchlosť na ceste. Informoval o tom riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip. Hovorí aj o nových pravidlách pre vodičov či chodcov, ktoré priniesla novela zákona o cestnej premávke.
2: My sme ešte z úrovne prezídia policajného zboru, ešte si myslím, že mesiaci jún, dali pokyn na krajské riaditeľstva, na krajské dopravné inšpektoráty a okresné dopravné inšpektoráty, aby sa vykonala kontrola všetkých priechodov, prechodcov a takisto svetelné riadenie križovatiek. A môžem povedať, že mali sme tam zistenia, kde na základe ktorých sme potom informovali s príslušných správcov komunikácie, aby došlo k náprave. A môžem povedať, že čo sa týka tých priechodov, prechodcov, tak bolo zistených 348 lokály, kde je potrebné nejaké stavebné úpravy.
1: Vysvetlil, že ide najmä o nedostatočné osvetlenie priechodu, prípady, keď priechod prechodcov nenadväzujú na ďalší chodník či priechody mimo obce, kde je najvyššia dovolená rýchlosť vozidiel viac ako 50 km za hodinu. Desiatky podporovateľov krajnej pravice sa zhromaždili v centre španielskej metropoly, pričom sa časť z nich pokúsila preniknúť do protestného tábora aktivistov požadujúcich bytovú reformu. Na mieste zasahovali policajné zložky. Demonštranti pochodovali za dostupné bývanie len deň potom, čo poslanci v parlamente odmietli vládny balík opatrení na ochranu nájomníkov. Spojené štáty vykázali dvoch členov iránskej delegácie, ktorí sa zúčastnili na nedávnom valnom zhromaždení OSN. K tomuto kroku došlo potom, čo ignorovali príkaz na opustenie krajiny. Bývalý slovenský reprezentant a dlhoročný kapitán FBK AS Trenčín Juraj Matejka ukončil svoju florbalovú kariéru. Jeho derniéra dopadla víťazne, keď FBK vyhral v štvrtom kole extraligy mužov nad Tsunami Záhorská Bystrica 5-4. V repríze minuloročného finále medzi bratislavským Eškalido prírodovedec Ružinou a prvý FBC Trenčín boli jednoznačne lepší úradujúci majstri z Podhradu Matúša Čáka, ktorí v hlavnom meste vyhrali suveréne 12-4. Zaujímavé bolo aj derby medzi Sabinovom a košickým Florkom. Nováčik zvíťazil 7-5. V jeho zostave pritom figuruje až 13 bývalých hráčov Florka. Zajtra už mierne mraky pribudnú a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetrie a k tomu 19 až 24 stupňov pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: DPMK upozorňuje na opätovné spoplatnenie MHD na jazere. Šaško avizuje zhodu na štátnom rozpočte. Maratón ovládol Nathan Adam Lipšic. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. DPMK upozorňuje na ukončenie dočasného bezplatného cestovania na košickom sídlisku nad jazerom. Pripomína cestujúcim, že od 1. októbra sa v súvislosti s obnovením električkovej dopravy ukončila táto výhoda počas rekonštrukcie. Električky tam prestali premávať vlani v lete. Dopravu na sídlisku počas prác zabezpečovali náhradné autobusové spoje. Po približne 50-metrovom páde z hrebenia smerom do Huncovskej kotliny zomrel 64-ročný Slovák. K pacientovi zostupovali zároveň dvaja svedkovia nehody, pričom jeden z nich si pri zostupe poranil nohu. Návrh rozpočtu na budúci rok ráta s prostriedkami na pokračovanie výstavby nových nemocníc. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že koalícia sa na budúcom rozpočte dohodne.
2: Akékoľvek rozpočtové provizorium alebo nebodaj vyrovnaný rozpočet je cesta do pekla. To znamená, naozaj je dôležité a ja som o tom presvedčený, že aj chybou a úlohou koalície v tomto prípade je, že nesmú sa ľudia a verejnosť zaťažovať spor verejne, ak sú spory, treba ich riešiť za zavretými dverami. Pozrite, ja vnímam vyjadrenia pána Tarabu, ale neviem si predstaviť, že pán Taraba, s ktorým ja chcem potvrdiť, že mám korektný vzťah, ktorý ešte na poslednej vláde sedel ako podpredseda vlády po pravici Roberta Fica ako jeho podpredseda, by teraz zrazu otočil.
1: Minister verí, že aj napriek odvolaniu už bývalého podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu aj ďalším zmenám, ktoré upravili koaličné počty, sa v parlamente nájde dostatok hlasov na schválenie návrhu štátneho rozpočtu. Americké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Spojené štáty presmerovali 46,3 milióna eur vo vojenskej pomoci, určenej aj pre Slovensko, do štyroch krajín Latinskej Ameriky. Podľa vyjadrení budú tieto financie použité na posilnenie bezpečnostných partnerstiev USA s Kolumbiou, Ekvádorom, Panamou a Peru. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pozval indického kapitána lietadla leteckej spoločnosti Fly Dubai, ktorý poskytol svedectvo o záchrane stroja po údajnom útoku druhého pilota, do Izraela ako čestného hostia. Pasažieri nakoniec útočníka spacifikovali a lietadlo bezpečne núdzovo pristálo v Saudskej Arábii. 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach vyhral reprezentant Juhoafrickej republiky Nathan Adam Lipšic, ktorý si o vyše minútu a pol zlepšil vlastný rekord. Cieľovú pásku preťal v čase 2:07:21. Rozhovor po dobehnutí priniesla STVR.
3: Je to fantastické. Pred 6 mesiacmi som manažerovi povedal, že sa vrátim a že tu môžeme dosiahnuť niečo veľké. Som veľmi šťastný.
1: Druhý bol Keňan Abednego Sheruot, ktorý stratil na víťaza 32 sekúnd. Tretí skončil so 43-sekundovým mankom vlaňajší víťaz a Sheruotov krajan Moses Kemey, ktorý je naďalej držiteľom traťového rekordu z minulého roka. V úvode týždňa čakáme postupné zväčšovanie oblačnosti a ojedinele slabé zrážky. Teploty 19 až 24 stupňov, na horách od 17 pri slabom vetre alebo bez vetrí. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice žijú gastroatmosférou. Bolesť na hrudníku netreba podceňovať. Alcaraz a Zubčič s ocenením za fair play. Je 22 hodín, čas na správy Rádia Košice. Gastrofestival počas októbra spája gastronómiu mesta s jeho príbehmi, ľuďmi a udalosťami. Počas celého mesiaca prináša viac ako 30 gastronomických zážitkov v podaní viac než 15 košických gastroprevádzok. V Prešove pribudlo 14 špeciálnych odpadkových košov, určených na zber cigaretových ohorkov. Mesto sa ich osadením zapojilo do recyklačného programu zberu cigaretového odpadu na Slovensku. Lokality vybralo na základe viac ako ročného monitorovania odboru životného prostredia a technických služieb, ktoré zabezpečia aj vývoz odpadu z košov. Pretrvávajúca bolesť za hrudnou košou môže upozorňovať na infarkt. Ak ju má človek na hrudníku 20 minút a neustupuje, treba urýchlene volať záchranku. Uviedol to prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti Milan Luknár.
2: Nevolám susedke, ktorá má známeho lekára, alebo nečakám, kým to prejde 20 minút a volám záchranku, lebo to je najčastejší prejav infarktu myokardu a na ten máme vysokú úmrtnosť a takýmto jednoduchým opatrením my si môžeme akútne zachrániť život.
1: Dodal, že prevencia zdravého srdca by mala prebiehať aj v školách či rodinách. Rusi v noci pokračovali v dronových útokoch na Kyjev a spôsobili požiare vo viacerých štvrtiach. V meste bol dnes na návšteve nemecký kancelár Friedrich Merz. Izium na východe Ukrajiny zase čelil útoku salvových raketometov. Na konferencii Medzinárodnej veľrybárskej komisie opäť nezískal potrebnú podporu návrh na vytvorenie rozsiahlej chránenej oblasti pre veľryby v Južnom Atlantiku. Návrhu, ktorý predložili Argentína, Brazília a Uruguay už koncom 90. rokov, chýbali na dosiahnutie potrebnej trojštvrtinovej väčšiny 4 hlasy. Chorvátsky reprezentant v alpskom lyžovaní Filip Zubčič a španielský tenista Carlos Alcaraz získali cenu Piera de Cubertina za fair play gesto za rok 2025. Chorvát vlani počas prvého kola slalomu v Džurdli prešiel cez bránku, čo si rozhodcovia nevšimli. V cieli však chybu sám nahlásil a následne ho diskvalifikovali. Alcaraz počas zápasu štvrtého kola na Roland Garros proti Benovi Sheltonovi informoval hlavného rozhodcu, že po strate kontroly nad raketou odpálil loptičku, ale raketu už v ruke nemal. Bod mu napriek tomu pripísal. Zajtra už mierne mraky pribudnú a ojedinele očakávame aj prehánky, prevažne bez vetriem a k tomu 19 až 24 stupňov pod Tatrami od 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

počúvate Rádio Košice.

Just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.